on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
0: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
1: Sinä

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennä oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro!

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Go-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Oh, yes.
5: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

97.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O, Rayo.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
8: Hexaplan.
9: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
10: Ei huolta.
9: Anteeksi, kuka sä olet?
10: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
11: Pojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Lielahden katu Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka Teivaalantie. Liikennevalot poissa käytöstä. Eli liikennetiedote tielle Teivaalantie. Liikennevalot poissa käytöstä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: kysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
4: kysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentinlinnassa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tiistaina paistaa aurinko. Päivälämpötila on noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona viilenee. Lämpötila jää noin 11 asteeseen. Puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu silti huomennakin.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: tämä on Bruce Springsteen ja The River. Kello on 7 minuuttia, ylitse 7, oikein mukavaa tiistaita ja lokakuun 6. päivää jo. Jos oli eilen pimeätä, niin pimeätä on tänäänkin tällaista. Tämä nyt sitten on Antti Granlund Radio 957 aamussa. Soitetaanko tuntemattomia uutuuksia vai rockipop-klassikoita? Ei, kyllä me soitetaan rockipop-klassikoita. Pate Mustajärven ikimuistoinen Bruce Springsteen tulkinta, Juuse Leskisen kirjoittama Synnyimme lähtemään, tai siis suomentama Born to Run-versio. Synnyimme lähtemään soi hetken kuluttua. Nightwishia soitetaan nyt, tässä on Amaranth.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Pate Mustajärvi, synnyimme lähtemään. Hieno Bruce Springsteen tulkinta. Tämäkin soi Radio 957, kello 16:07, Antti Granlund täällä. Eppu Normaalin Jee Jee seuraavaksi meidän Eppu Top 100 listalla. Tämä kappale oli siellä 25 näiden biisien perästä, tai siis tänne yhden biisin jälkeen. Keskustellaankin yksin syömisestä ravintolassa. Joillakin ihmisillä ilmeisesti on ongelmia sen kanssa.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Graaluk ja viime aikoina olen miettinyt ravintolassa syömistä, koska mielelläni minä syön ravintolassa yksin.
1: Minä olen Mika Lintu ja mitähän tuohon oikein sanoisi? Mä en muista missäs jossakin komediassa. Niin se on tuossa Frasierissa oli semmoinen jakso, jossa Frasier meni niin kuin yksin ravintolaan ja sitten niin kuin muut katsoi vähän säälivästi, että voi vai, että nyt mies tulee, oliko se nyt sitten joku ystävänpäivä tai joku tämmöinen näin, niin istuu yksin ja sitten se vaan yrittää olla silleen, että olen ihan vapaaehtoisesti yksin tässä syömässä.
0: Juh.
1: Ei tarvitse sääliä. Mutta eihän Suomessa silleen katsota ollenkaan.
0: No en näin, minä luulin. Me päästään pikkuhiljaa siihen itse keskusteluun, koska populaarikulttuurissa tällaisia hetkiä, mä en muista, oliko jossain Sex and the Cityssä kanssa on ollut joku tämmöinen näin, että se joku, että se kertoo yleensä siitä, että se joku toinen ei olekaan tullut paikalle, on tehnyt oharit tai jotain tällaista, jos joku menee yksin syömään. Ja jollekulle hahmolle, mä en muista kuka se niistä oli, niin jotenkin sen itsensä ylittäminen nähtiin tai kuvattiin sen kautta, että hän uskalsi mennä ravintolaan yksin syömään.
1: Hirveän usein on, tai siis ei usein, mutta siis hyvin käytetty tämmöinen idea siitä, että minun ei tarvitse mennä kenenkään seurassa. Minun ei tarvitse viettää ystävän päivää kenenkään seurassa. Voin mennä ihan, eikö se ole niin kuin just rohkeuden esitys?
0: Se on tämmöinen storyline. Tämä tuli mulle nyt mieleen, kun mä samalla tässä siivoan muuten.
1: Se on hyvä.
0: Se on hienon näköistä, siivoo. Kun miehet siivoo.
1: Noniin. Se on komeita katseltavaa.
0: No mä näin siis myös meidän entinen työkaverimme Helsingistä ja varsinkin sitten tuolta sosiaalisesta mediasta erittäin tunnettu, eli Shirley Karvinen. Ja hänellä oli tällainen postaus, jossa hän sanoi, että hän on nyt ollut jossain ulkomaan matkalla ja siellä oli sitten käynyt yksin syömässä ja sanoi, että aikaisemmin vaikka vuosi tai kaksi sitten, niin se ei olisi onnistunut häneltä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että onko tämä niinku ihan oikea juttu, niin kuin sä sanot, että Suomessa ei ole tällä, mutta ilmeisesti on.
1: Joo.
0: Eikö sua harmita yksin syöminen?
1: Ei, mä mielellään syön yksin.
0: Joo.
1: Se on ihan mukavaa.
0: Eikö sama homma? Sinne ei ole kukaan ihme guppe heittävässä jotain läppä. Ajattelin nyt siis, ensinnäkin, jos on joku vieras. Mähän olen nyt opetellut aika mukavasti syömään ihmisten kanssa myös, että puolituttujen kanssa. Itse asiassa nyt juuri vasta olin lounaalla tuossa puolitutun kanssa viime viikon lopulla, ja se oli varsin mukavaa. Mm. Eli oli mukava ruokahetki ja kaikki siis tällainen näin hyvin. Mutta että kyllä mä niin kuin mietin sitä, että onpa se, mikä asia onkaan niin hienoa kuin se, että vaikka tässä on niin kuin aamulähetys tehtynä ja sitten meillä muut toimitukselliset asiat hoidettuna ja sitten mä lähden tonne jonnekin. Valitsen jonkun hyvän lounasravintola, jota Tampereen keskusta-alueella vaikka kuinka paljon. Sitten mä menen sinne yksin siihen pöytään, mielellään vielä se kuin loosi, että sinne ei kukaan, ettei joudu edes katsomaan ketään ihmistä. Mulla on ehkä iPadin mukana tai mikä joku tämmönen vempele. Sitten mä voin selailla siinä jotain höpö somefiidejä. Katsoa, kun jotkut hassun näköiset miehet tanssii sitten jotain outoa kappaletta. Mä en tiedä, onko sulla osunut sanoen. Ja miettää, että onpa siinä hassun näköisiä miehiä ja sitten syödä jotain hyvää ruokaa. Ilman, että siinä on ketään. Eikö se ole yksi suurimpia iloja tällaisen työssä käyvän ihmisen arjessa?
1: On. Mun täytyy semmoinen tunnustaa, että silloin tällöin, kun koti on tyhjä. Mm. Eli ei ole ketään. Ja nykyään se onnistuu vielä jopa niin kuin useammin tulee sellaisia hetkiä, koska meillä on vähemmän porukkaa nykyään kotona. Niin on kotona ja menee telkkari ääneen. On ihan kalsarisilla. Ottaa siitä vaikka jonkun snacksin tai jotain ja katsoo jotain hyvää TV-sarjaa. Mikä ihana nautinto.
0: On, ja sitten jos tulee oikein hurja kohta, joku vaikka mukaansa tempaava biisi siihen. Vai sanotaan esimerkiksi, tulee toi Rocky-elokuvista tuttu se sellainen training montage. Niin sitten jopa heittää itsensä alasti ja tanssii norsutanssin.
1: Just näin.
2: Radio 957.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
9: Hexaplan.
10: Rakenna mitä rakennat, mutta...
11: Kysy ensin Puutoimesta.
12: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos aattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
11: Kysy ensin Puutoimesta.
10: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
13: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Poutaista, aurinkoista ja viileää Tampereella nyt tiistaina ja keskiviikkona.

0: Tänään lämpötila jää 13 asteeseen ja huomenna 11 asteeseen. Saattaa olla niin, että torstaina ollaan korkeimmillaankin 8 asteessa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Dingo! Siinä ja minä. Kello on 17 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radio 957. Aurinko kyllä noussut taivaanrannan yläpuolelle. Oikein hyvää huomenta. Me soitetaan rock pop klassikoita esimerkiksi Tom Jonesia ja Bon Jovia aivan hetken kuluttua. Kohta Bon Jovilta Bad Medicine.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tampere. Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tässä on Tom Jones, If I Only Knew. Kohta STT:n toimittamia uutisia heti Zen Cafeen ihminen biisin jälkeen. THL ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä vapautuville rahapelimarkkinoille. Ja suomalaisten kyberturvayhtiöiden liikesalaisuuskiistan käsittely alkaa markkinaoikeudessa näistä kohta.
1: Kukkaisia vaatteita lattialta kerät ja

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku. Ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Pojojojojojojojojojoin. Huumori ja juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
15: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion ID:ssä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrki hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
6: Viilenee. Lämpötila on tänään 13 asteessa, huomenna korkeimmillaan 11 ja torstaina jäädään 8 asteeseen. Tänään ja huomenna Tampereen seudulla on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Torstaina pilvisyys lisääntyy ja torstai-iltana tämänhetkisen ennusteen mukaan sataa vettä.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä Queen Bohemian Rhapsody. Oikein hyvää tiistaita. Lokakuun 6. päivä. Tälle päivälle luvattiin aurinkoja ainakin Tampereen keskustalueella, kun aurinko on noussut taivaanrannan yläpuolelle, niin oikein kauniina se paistelee. Soitetaan Roxetelta seuraavaksi The Look. Mika Maijalan, Aallon rytmiorkesterista tutun miehen uusi soolosinkku Missä mahdat olla nyt on tulossa myös. Ja näiden kappaleiden perästä jutellaan salaliittoteorioista.
1: Radio 957. Antti Granlund.

missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen, kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repun aalenneen.

0: Tämä on Radio 957, kanava, joka paljastaa kaikki salaisuudet. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minkälaisia salaisuuksia olet ajatellut paljastaa meistä?
0: Kaikki
1: meistä itsestämme.
0: Ei vaan mä oon sitä ruvennut pohtimaan, kun nyt jo siis vuosia, ellei vuosikymmeniä ala olla netissä tämmöiset niin kuin salaliittoteoriat ja tämmöiset niin kuin jutut, joissa ikään kuin halutaan katsoa jonkun peilin taakse tai jonkun, että aina jossakin on joku salaliitto tai jotain salaisuuksia ja niitä hirveästi paljastellaan tuolla netissä. Sehän on kiinnostava asia. Meitä ihmisiä kiinnostaa kaikki, joka on vähän niin kuin kielletty, salattu. Ja vaikka ne ei tosiasiassa semmoisia asioita olisikaan, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, onko se sitten joku tämmöinen liekki-ilmi, että kun niin kuin nämä hyönteiset menee kohti sitä valoa, niin on vaan niin kuin pakko mennä sitä kohti. Ihmisillä tämmöinen, kun sanotaan salaisuus, niin jaa, ihmiset on heti kiinnostuneempia. Vaikka musta on niin kuin jännittävää se, että jos meillä on tämmöisiäkin salaliittoja, joita tuolla netissä levitellään, että on lisko ihmisiä ja kaikkea, niin aika moni tietää näistä salaisuuksista.
1: Niin
0: aika
1: minäkin.
0: Paljon. Niin joo. Semmoista jännää. Eikö se on vähän niin, että jos on joku salaliitto tai joku salaisuus, niin eihän sitä pitäisi tietää kenenkään.
1: Ehkä kaikista niin. Suurimmat salaliitot onkin sellaisia, että niistä ei tarkkaan tiedä. Mutta jos esimerkiksi reptiliaanithan on kyllä hyvin, hyvin selkeä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ajatus,
0: on.
1: Että mistä se tulee. Ja sehän saattaa tulla siitä, että sitten joku on nähnyt jotain vanhoja, tuhansia vuosia vanhoja kivipiirroksia tai sellaisia, niin siellä onkin piirretty lisko ihmisen. Ja sitä
0: tai usein tähän liittyy siihen, että on joku tämmöinen suttunen videokuva jostain ihmisestä, ja sitten se näyttää siltä, että se hetkeksi muuttuu yksikin toiseksi, vaikka kyse on ehkä enemmän pikselöintivirheestä tai semmoista, mutta anyway, mutta sinne aina ajatellaan, että meillä on tämmöisiä.
1: Mutta tällaisissa, kun me joskus ollaan puhuttu erilaisista lahkoista, niin niissä aika useasti on samankaltaisia piirteitä, ja yksi piirre on se, että jos se asia, jota varten on eletty, on se sitten esimerkiksi joku abduktio tai joku tällainen, että me menemme, yleensähän sillä lailla, että mennään kohti jotain tiettyä päivämäärää tai jotain tiettyä sellaista lopullista välien selvittelyä, joka tapahtuu jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Tämä tapahtuu niin kuin ajasta ja paikasta, kun on olemassa erilaisia tällaisia ihmisryhmiä näihin, ja niillä on joku johtaja. Niin tämä on jännittävällä tavalla toistuu aina. Ja sitten mennään sinne jonnekin paikkaan. Ja sitten kun me tiedämme, että tähän mennessä yksikään näistä lahkoista ei ole esimerkiksi avaruuden oliot, eivät ole niitä ylös nostaneet sieltä, vaan kaikki on kääntynyt sitten niin kuin huijaukseksi, joka ainoa tällä hetkellä.
0: Se on totta.
1: Niin se lahko ei ole hajonnut siihen. Et se on tärkeä huomata, että se ennemminkin on saattanut vahvistaa niiden henkilöiden uskoa siihen. Mm. Ja tämä on sellaiselle, joka ei ole esimerkiksi tällaisissa asioissa ollut sisällä koskaan. Niin on vaikea ymmärtää, että miksi, mutta niin se vain on ollut ajasta ja paikasta ja kulttuurista riippumatta. Mä luulen, että tällaisissa salaliittoteorioissa ja erilaisia, jotka nythän ne elää niin kuin luulisi.
0: Kyllä, niin me luultiin, mitä muuta olekaan kuin
1: niin, me luultiin, että kun tulee mahdollisimman paljon infoa, niin se vie meidät kohti suurempaa totuutta. Että kun meillä on vaikka joku se kaiku luota, niin me voidaan katsoa, että Loch Nessin hirviötä ei ole.
0: Niin.
1: Ja nyt on testattu kaikki, niin se ei riitä.
0: Se on totta.
1: Niin kuin tällä lailla.
0: Hyvä, tämmöinen esimerkki on, ihmisiä on kiehtonut kovasti Vatikaanin salainen arkistoniminen paikka. Archivum secretum Vaticanum. Ja siellähän on joku teorisoitu, että nyt täällä Vatikaanissa tämmöinen arkisto, jossa piilotellaan milloin mitäkin asiakirjoja, ja sieltä löytyy todisteita eilieneistä ja kaikista tämmöisestä. Niin hauskinta tässä koko jutussa on se, että tämä perustuu täysin väärinkäsitykseen. Eli tämä Archivum Secretum Vaticanum ei tarkoita salaista arkistoa, vaan se tarkoittaa yksityisarkistoa, joka on eri asia kuin salainen. Eli siis Vatikaanin arkisto on ollut satoja vuosia paavin niin kuin yksityiskirjeenvaihtoja ja asiakirjoja ja kaikkea tällaisia. Ja sinnehän on jo varmaan satoja vuosia kaikki tutkijat päässeet tutkimaan. Mutta ei se tietenkään yleisöä päästetä siis. Tavalla, ei siellä niinku myydä pääsylippuja ja että se pääsee tonkimaan näitä arvokkaita dokumentteja ja muita vastaavia. Mutta se on täysin julkinen laitos. Mutta jostain syystä, kun se, sen nimi on Archivum Secretum Vaticanum, niin ihmisiä kiehtoo, että mitä kaikkea jännöisiä.
1: Joo, ei kun ehdottomasti. Mutta meillähän on olemassa tämä oma ultimaattinen listamme ja se on tämä suojelupoliisin... 1990.
0: Tiitisen lista.
1: Länsi-Saksan tiedustelupalvelu BND:ltä saama salainen asiakirja. Se sisältää 18 suomalaisen nimitiedot. Ja se ongelma siis, minkä takia nyt näiden kaikkien vuosien jälkeenkään Tiitisen listaa ei ole julkistettu, niin mä luulen, että siis jossain perusteltiin sitä, että se pidetään salassa vuoteen 2050 saakka lähinnä sen takia, että kun on sanottu, että siellä olisi sellaisia henkilöitä, joilla oli yhteyksiä Itä-Saksan Stasi-tiedustelupalveluun. Mutta on hyvin todennäköistä, että siellä on vain epäily, eli niitä nimiä, jotka siinä on, se ei, mitään, se ei todistaisi, että ne olevat olleet vakoja. Niin,
0: se on vaan siis lista.
1: Se on lista, niin. joka liittyy tällainen näin. Ja supon päällikkö Seppo Tiitinen se silloin joku. Ja tämä on niinku mun mielestä hyvin selkeä syy siihen, että miksei sitä julkisteta varsinkin tähän aikaan, koska ne 18 nimeähän suoraan, se salaliittoteorioiden määrä ja se valheellisen tiedon määrä ja valheellisten käsitysten määrä, ja nyt mä en tiedä, ketä siinä olisi tai ei olisi, enkä puolustele sitä, jos joku on Stasin vakoja, niin siitä on ollut isänmaan ehkä edun vastaisesti toiminut. Mutta siis me tiedetään, että ne kaikki ei välttämättä ole.
0: Kyllä.
1: Ja tästä syystä sitä ei julkisteta. Mutta onhan se mielenkiintoinen.
0: Ajattelin. Eikö se ole mielenkiintoista?
1: Mielenkiintoinen. Ajattelin, jos olisi oman nimi.
0: Antti, kerro sulle yhden salaisuuden nyt seuraavaksi. No. Nyt tulee biisi.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Eppo ja Radio 957 Vihreänjoen rannalla. Kellohan on jo 8:30 melkein. Soitetaan Dire Straitsia ja 4 ruusua ja hetken kuluttua tekataan sääennuste parille 3 päivälle.
1: Radio 957.
2: Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta
7: kysy ensin puutoimesta.
6: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
7: kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla.

0: Etuovi uuteen. Etuovi.com.
1: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aurinkoista tänään ja poutaa, lämpötila 13 astetta korkeimmillaan. Huomenna keskiviikkona jäädään 11 asteeseen ja torstaina vain 8 asteeseen. Lokakuu on etenemässä myös Tampereen seudulla.
0: Radio 957, Antti Granlund.

0: Tämä on Survivor ja Eye of the Tiger. 18 minuuttia ja kello on 9. Los Lobosia ja Aerosmithia ainakin Radio 957 soi vielä ennen tasan uutisia. Los Lobosin La Bamba-tulkinta aivan hetken päästä.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O, Rayo. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

95.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä tässä on Aerosmith Crazy. 10 minuutin aika kello on 9. Dingon nahkatakkinen tyttö soitetaan seuraavaksi Radio 957 Sunrise Avenue ja CCRn 70-lukulaista musiikkia tulossa myös vielä ennen uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eipä kauaakaan, niin kello on 9. Otetaan vielä CCR:ltä Have You Ever Seen the Rain? Ja sen jälkeen STT:n toimittamat uutiset Radio 957:ssä. THL ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä vapautuville rahapelimarkkinoille tästä hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
6: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
5: Okei, siis mitä? Kuka sä...
6: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
7: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
8: Hexaplan. No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: päivän sää Tampereella.
12: Tiistaina paistaa aurinko. Päivälämpötila on noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona viilenee. Lämpötila jää noin 11 asteeseen. Puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu silti huomennakin.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: That's a Bangles ja Eternal Flame. Kello vähän yli 9, oikein mukavaa tiistaita. Viime perjantaina Radio 957 vuoden mansabiisi äänestys huipentui tuloslähetykseen. Linnun Mika soitti tuon äänestyksen voittajalle, eli Jenni Mustajärvelle, jonka Tee se selväksi -kappale vei voiton. Ja tuo olikin varsin mukava yllätys, kuinka Jenni Mustajärvi reagoi tähän voittouutiseen. Palataan niihin tunnelmiin tehosekottimen ja Midnight Oilin jälkeen. Ja soitetaan tietysti tuo biisi, joka vuoden mansabiisi -äänestyksen voitti, eli Tee se selväksi.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Midnight Oil ja Beds Are Burning. Syyskuun lopussa me äänestytettiin jälleen uusia tamperelaisia biisejä. Vuoden mansebiisi äänestys tässä muodossa järjestettiin nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Syyskuun 2025 ja nyt syyskuun 2026 välillä ilmestyneet biisit olivat mukana. Yli 70 biisiä sai ääniä. Siellä 5 oli Uniklubin voittaja. Kormuksen matkalla aamuun äänestettiin neljänneksi. Alisa Syrjän Sen piti olla minä oli kolmas. Pate Mustajärven Loput päivät oli kakkosena. Ja Paten tytär eli Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi voitti meidän äänestyksemme. Linnun Mika soitti onnelliset ja hyvät uutiset Jenni Mustajärvelle. Näin hän vastasi.
1: Radio 957.
2: Jenni.
3: Mika Lintu soittaa Radio 957, terve.
2: No mitä? Terve.
3: Jenni Mustajärvi, mitä sulle kuuluu?
2: No ihan tänään kuuluu ihan hyvää, kiitos. Ihana syyspäivä tässä tämän kanssa juuri kierroksella.
3: Joo, sulla on tullut uutta musiikkiakin tässä viime aikoina.
2: Joo, on kyllä.
3: Eikö se ole mukavaa, kun saa aina biisejä pihalle?
2: No se on kyllä mahtavaa, joo. Ja nyt sitten vielä EP tässä loppusyksyyn ja kiertuen, niin mikäs sen parempaa?
3: Kuinka laaja kiertue on muuten tulossa?
2: No Suomi on pitkä maa.
3: Niin.
2: 10 keikkaa marraskuussa, että kyllä sinä kerkiää.
3: Kyllä sinä kerkiää
2: soittaa. Vähän Pirkanmaan rajojen ulkopuolellakin.
3: Kyllä vaan. Hei, sun biisi Tee se selväksi on ollut ehdokkaana vuoden Manse-biisiksi, niin kerro 957 kuulijoille vähän tästä kappaleesta, että kuinka se syntyi.
2: Tee se selväksi syntyi viime vuonna. Se oli itse asiassa ekoja kappaleita, mitä me kirjoitettiin tuottaja Väinö Valleeniuksen kanssa. Ja se on semmoinen tsemppibiisi meille kaikille. Totta kai laulunkirjoittaja ensisijaisesti kirjoittaa terapoidakseen itseään, mutta semmoinen, se on kyllä voimalaulu. Näin.
3: Ja koen sen, että se on myöskin semmoinen positiivinen, sen vähän niin kuin potkitaan persuuksille ikään kuin.
2: Kyllä,
3: ihmistä.
2: Nimenomaan, ja sieltä nyt loppuu toi ruikutus. Ja
3: kyllä. Ja se on hyvä juttu, nimittäin me saatiin tänne noin 5000 ääntä suurin piirtein. Ja tiedätkö sä mitä, Jenni?
2: Nyt ne elää nytte.
3: Vuoden Mansebiisi 2026 on Jenni Mustajärven Tee se selväksi. Onneksi olkoon.
2: Et ole tosissaan.
3: Kyllä.
2: Ihan Ande, ei saa kirjoilla. Ei, helvetti. Ai, apua. Eikä oo, on
3: kyllä. Nyt huijaa. Kyllä, kansa on puhunut ja sun biisi on nyt vuoden Mansebiisi.
2: En mä oon porannut kerran jo tänään, nyt tulee toinen. Voi helvetti, kiitos niin paljon.
3: Arvaa, mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen tästä listasta. Nimittäin sun isäsi Paten biisi Loput päivät on kakkosena.
2: Eli no teillä niin, on siis niin.
3: Mustajärven klaani on nyt siis siellä 1 ja 2.
2: Oh my lord, no niin. mä olen sanaton. Kiitos niin paljon kaikille.
3: Hei Jenni, mä toivotan sulle mukavaa päivää ja hyvää viikonloppua ja onneksi olkoon voitosta vuoden Mansebiisi 2026.
2: Kiitos 957, kiitos kaikista näistä vuosista.
3: Kiitos.
2: Moi Juma, joo.
3: Moi moi.
2: Ihanaa. Moi. Moikka, moi.

0: Tässä on Jenni Mustajärvi ja tee se selväksi vuoden Mansebiisi 2026 äänestyksen voittaja.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miks?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Elton John klassikko Your Song tässä kello 9:30. Me vietetään Eppunormaali vuotta Radio 957. Jokaisena tuntina vähintään yksi Eppu-biisi. Nyt soitetaan Eppuja vuodelta 2007. Tässä jokainen hetki historian.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tom Petty ja I Won't Back Down. 18 minuuttia siihen, että kello on 10. Soul Asylumin Runaway Train, Radio 97 hetken kuluttua. Coldplayta ja kolmatta naista tulossa myös vielä ennen 10 uutisia.
1: Radio 957.
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kieleen.
4: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit trillit.
6: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: On vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Coldplay, Viva La Vida. Hetkösen päästä kello on 10. Uutisia tasalta. STT toimittaa ne. Uutisissa tänään on puhuttu THL:n ja kilpailuviraston halusta lisätä sääntelyä vapautuville rahapelimarkkinoille. Nämä nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Ja THL:n ja kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Muita uutisia hetken kuluttua kolmannen naisen tästä asti aikaa klassikon jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Tampere, nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
8: Pojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Australian konservatiivioppositio aikoo tehdä historiallisen rajuja leikkauksia maahanmuuttoon, jos se pääsee valtaan vuoden 2028 vaaleissa. Liberaalipuolueen ja kansallispuolueen koalition johtaja Angus Taylor lupaa tiukentaa vuosittaista nettomaahanmuuttoa niin, että se vähenisi nykyisestä liki 300 000 100 000 ensimmäisen 2 vuoden aikana. Lisäksi viisumisäännöksiä kiristettäisiin huomattavasti. Nykyisen opposition haastajaksi on noussut äärikansallismielinen One Nation-ryhmittymä, joka on mielipidemittauksissa noussut Australian suosituimmaksi puolueeksi. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
12: Poutaista, aurinkoista ja viileää Tampereella nyt tiistaina ja keskiviikkona. Tänään lämpötila jää 13 asteeseen ja huomenna 11 asteeseen. Saattapi olla niin, että torstaina ollaan korkeimmillaankin 8 asteessa.
7: Radio 957. Antti Granlund.

0: Phil Collins ja Philip Bailey. Easy Lover. Oikein mukavaa tiistaita. Kello on ylittänyt jo 10. Aurinko paistaa. Niin kuin sä ennusteessa sanoin, niin viileähköä nyt tässä tulevien päivien aikana. Ei vielä yöpakkasia kuitenkaan, ainakaan tämänhetkisten ennusteiden perusteella, mutta kyllä ne yölämpötilat lähemmäksi ja lähemmäksi nollaa menevät. Eaglesin Hotel California saa 957 kohta. PMMPtä soitetaan nyt. Tämä on Oos siellä jossain mun.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Eagles ja Hotel California. Soitetaan Eppu Normaalia seuraavaksi. Me ollaan järjestetty varsin menestyksekkäitä äänestyksiä tässä nyt viime viikkojen aikana. Vuoden mansabiisi äänestys huipentui viime perjantaina. Jenni Mustajärven Teessä selväksi valittiin uudeksi vuoden mansabiisiksi. 2026 vuoden mallia siis. Eppu Normaali Top 100 -listassa. Kaikki, koko Eppu Normaalin tuotanto oli mukana. Ja tuossa äänestyksessä vuonna 85 vei voiton. Sanotaan sillä henkkoht mielipiteeni on se, että Suomi-ilmiö olisi voinut olla korkeammalla kuin mitä se oli. Se oli äänestetty siellä 32, mutta kun kansa on kerta äänensä antanut ja sanansa sanonut, niin eipä siihen ole minkäänlaista vastaan sanomista. Kaikkiaan ihan loistavan hieno tuo meidän Top 100 -lista 957 sosiaalisen median kanavissa. Se on nähtävissä. Soitetaan nyt Epulta siis Suomi-ilmiö.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä Eput Suomi-ilmiö. Soitetaan REMia hetken kuluttua, Everybody Hurts ja muutakin manserokkia kuin eppuja tulossa muun muassa Pate Mustajärveä aivan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: On vain yksi rajaportin sauna, yksi kummeli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: ympäryskunnissa kuin Tampereellakin. Ja osa ihmisistä ehkä on karistamassa mansen pölyt jaloistaan ja lähtemässä jonnekin muualle, esimerkiksi hieman lämpimämpään paikkaan. Meidän perheemme ainakin näillä näkymin kyllä pysyttelee ihan täällä Tampereen maisemissa, osa töissä ja nuoriso lomalla. Soitetaan Tina Turneria hetken kuluttua. We don't need another hero. Nyt Michael Jackson ja tämä tässä on Smooth Criminal.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tina Turner ja We Don't Need Another Hero. Parisenkymmentä minuuttia siihen, että kello on 11. Dingoa ja Brian Adamsia 957 hetken kuluttua. Soitetaan Dingolta Autiotalo kohta.
1: Radio 957. Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Tampere! Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
12: Suvi Teräsniska,
11: Westerinen yhtyeineen.
12: Iskelmägaala 2027,
11: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Radio 957.

0: Tämä on Bryan Adams Heaven. Uutisia kohta 957. Holly Young ainakin ehditään soittaa sitä ennen. Ja varmaan Bonnie Tylerin kasarihitti Holding Out for a Hero myös. Minä olen Antti Kralun. Kiitoksia tänäänkin kuuntelusta. Mika Lintu 957 iltapäivässä äänessä kello 1 eteenpäin. Meikkapoika äänessä taas huomenna keskiviikkona aamu 7. Palataan tuolloin asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
6: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
7: Ei huolta.
6: Anteeksi, kuka sä olet?
7: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset. No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
1: Tiistaina paistaa aurinko. Päivälämpötila on noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona viilenee. Lämpötila jää noin 11 asteeseen. Puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu silti huomennakin.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
12: Ja minä olen Aku Syrjä.
11: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Kysy ensin puutaimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
3: Kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP-neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus Haltian toiminnan ja tehtävien uudelleen järjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen eli AfDn jäsen on nousemassa keskeiseen asemaan Saksi-Anhaltin osavaltion päättävässä elimessä. Jos näin käy, kyseessä on ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. Saksi-Anhaltin uusi parlamentti kokoontuu päivällä ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se muun muassa valitsee parlamentin puhemiehen. AfDn ehdokkaan Tobias Rauschin odotetaan voittavan vaalin. AfD sai osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Viilenee. Lämpötila on tänään noin 13 asteessa, huomenna korkeimmillaan 11 ja torstaina jäädään 8 asteeseen. Tänään ja huomenna Tampereen seudulla on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. torstaina pilvisyys lisääntyy ja torstai-iltana tämänhetkisen ennusteen mukaan sataa vettä.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
2: Hexaplan.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Kysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
4: Kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Huumori ja juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun kuudelle työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: päivän sää Tampereella.
14: Tänään päivän ylin lämpötila on plus 13 astetta ja alimmillaan ollaan 10 asteen alapuolella. Ja tälle päivälle on annettu varoitus voimakkaasta tuulesta ainakin kello 5 asti. Huomenna keskiviikkona lämpötila on alimmillaan plus 6 ja ylimmillään plus 12 astetta.
13: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Genesis, I Can't Dance, Radio 97, kello on nyt vähän päälle yksi ja vietämme tiistaita 6. lokakuuta. Nimipäivä sankarit ovat Minttu ja Pinja ja ortodoksen kalenterin mukaan Kari, Karri, Makari, Onni, Tommi, Tomi, Tuomas ja Tuomo. Paljon onnea teille. Ja tosiaankin tänään on annettu tuo tuulivaroitus Pirkanmaalle koko päiväksi ja sähkökatkoja on tässä Pirkanmaan alueella ollut useitakin, useamman kunnan alueella, ainakin Sastamalassa, Nokialla, Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä, Ruovedellä, Virroilla, Kuhmoisella, Urivedellä ja Kangasalla sekä Lempäälässä ainakin on ollut paikoitellen sähkökatkoksia. Tampereella ei ole vielä ainakaan tällaisia raportteja tullut, mutta joutuu nyt sitten sähköttä elämään nyt jonkin aikaa, johtuen siitä, kun tuo tuuli aina sitten katkoo noita linjoja. Mutta sen sijaan, että me tuudittautuisimme tuuleen, niin soitamme Eppu Normaalia hetken päästä U2. Miljoona sadetta ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa epäluotettavasta mainonnasta ihan kohta puoleen. Mutta nyt Miljoona sade ja marraskuu.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: 2 ja 1, vartin yli 1 on kello. Eppu Normaalia nyt, Akun tehdas.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali vei meidät Akun tehtaalle Radio 957. Kohta puoleen me puhutaan vähän mainonnasta Antti Granlundin kanssa, mutta tulossa myös tehosekoitinta, asfaltti polttaa ja Foreignerilta I Wanna Know What Love Is.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta
10: kysy ensin puutoimesta.
9: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
10: kysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: On vain yksi Pispalan pulteri. Yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minun mielestäni mainonnan pitäisi olla osuvaa ja totuudenmukaista eikä harhaanjohtavaa.
1: Minä olen Mika Lintu ja olen täsmälleen samaa mieltä. Nimittäin tuossa yksi päivä Facebookissa tuli tämmöinen mainos. Olikohan se, nyt täytyy, no ei sillä mitään merkitystä, että oliko se äänikirjamainos vai sitten niin kuin ihan kirjamainos.
0: Joo.
1: Mutta siinä luki tällä tavalla näin, että löydätkö tästä jotakin kivaa ja sydän?
0: Joo.
1: Ja kirja, jota siinä mainostettiin, oli Adolf Hitlerin Mein Kampf. Katoin sitä hetkeä, että nyt ei mennyt ihan kohilleen tämä.
0: Mulla oli kanssa tämmöinen, siis tämä nyt ei ole mainos, ja tässä multa oli pyydetty, nyt en viitsi sanoa taho, mutta se ei ollut Radio 957. Multa oli pyydetty joululauluesittelyjä, tällaisia hyviä joulubiisejä. Mä olin sitten ajatellut, että hetkinen, että kun on olemassa, että paljon on tällaisia tiettyjä, että kansansuosikit, ne on ihan omansa, ja tietysti kansan maku on aina se, mitä se on. Niin kuin hyvässä ja pahassa.
1: Niin, mikä hyvä?
0: Mä olin ajatellut tehdä semmosia, mä olin listannut sellaisia joulubiisejä, jotka on enemmän tai vähemmän kantaa ottavia tai sitten jollain tavalla niin kuin tästä valtavirta joululausta poikkeavia. Siellä oli esimerkiksi James Brownin tämmöinen, onko se Santa, please bring presents to the ghetto. Joku siis tällainen näin. Omalla tavallaan Lady Merry Christmas Everybodyhan on myös tämän niin lama-ajan Britannia. Joo. Ja sitten tietysti toi Happy Christmas War is Over on niin kuin tällainen. Siinä oli tällaisia biisejä, mitä mä olin laittanut kaikkiaan. Niin kuin, no, niitä oli vajaa 10 siinä. Ja sitten se, joka oli tehnyt otsikon tähän mun juttuuni, niin mä olin kirjoittanut sen. Se, joka oli tehnyt otsikon siihen juttuun, niin se ei ollut selkeästi lukenut sitä koko hommaa. Mm. Ja sitten siinä oli juuri tämmöinen, se otsikko oli sillä, että radiojuontajan kauneimmat joululaulut. ja sitten itse olisin laittanut, että jonka koko pointti oli se, että ne ei ole kauneimmat. Ja silloinkin mä mietin sillä tavalla, että en mä jaksa edes lähteä korjaamaan. Se nyt meni, minne meni. No mutta kun sinä tiedät, että minä olen tämmöinen suuri pizza-harrastaja ja pizzan ihailija.
1: Näin olen ymmärtänyt.
0: Joo, kyllä. Jos olisin naispuolinen, mikä olisi välillä aika mukavaa, että jos tällainen ukkeli vaan olisikin akkeli, niin minä olisin pizzan ihailijatar.
1: Pizza. Mut niin, sinä voit olla pizzan, voiko pizzaa ihailla?
0: Voi.
1: Eikö niitä tekijöitä ihailla enemmän?
0: Ei kyllä nimenomaan sitä
1: pizza syödään. Miten sen mukaan ihaillaan pizzaa?
0: No esimerkiksi silloin, kun sellainen täydellinen paksu reunainen taideteos tulee sieltä pizzauunista ulos, jonka lapion toisessa päässä on tosiaan se pizza ja toisessa päässä on Antti Granlund, niin silloin sitä kyllä ihailee, sitä koko toimitusta, ihmistä, lapiota, pizzauunia ja erityisesti sitä pizzaa.
1: No joo, hyväksyttävä.
0: Merkitään pöytäkirjaa, näin. No mä oon nyt huomannut taas yhden itse asiassa, joka valmistaa varsin, en viitti sanoa tuotetta tai valmistaja. Itse asiassa tekee aika hyviäkin tuotteita, joita minäkin käytän tässä omassa niin kuin pizza-hommissa. Mutta siinä oli tällainen näin, että somevideolla nyt mulla on, siis se mainos on tullut mulle paljon monta kertaa tällainen, että pizzaa suoraan New Yorkista. Ja sitten siinä on ensimmäinen kuva, mitä se on, voiko se New Yorkin kuumimmat pizzatrendit. Ja ensimmäinen pizza, mikä siinä on, joka tulee silmille, on napolilainen pizza. Ei New York style pizza, vaan napolilainen pizza. Ja sitten kun siinä näkyy, että siinä tulee se sellainen tietty se vihkonen, mikä on digitaalinen vihkonen, niin sitten siellä näkyy olevan joku esimerkiksi Detroit Style, tämmöinen vähän paksumpi pizza siinä. Ja siinä koko siinä vihkosessa...
1: Kuuletko, kuinka 957 kuulijat kohahtaa? Eikä napolilainen pizza.
0: No se on sama kuin, jos me, viedään tämä tälle niin kuin 957-laisempaan malli. Jos meillä olisi, että Manserokin klassikot ja kannessa saisi Tommi Länä Läntinen. Joo, niin se, mitä, se mitä on, mieltä sä joo, olisit?
2: Sitten se on katso, rikos ihmiskuntaa vastaan.
0: Ei toi ole Mansen kaikkien
2: aikojen
0: paras.
2: Se on Haagin tuomio oikeudessa.
0: Ei kun juuri niin.
2: Tuomio tulee.
0: Ja vielä itse asiassa, okei, Länähän on ihan hyvä. Täytyy sanoa, että vähän liikaakin ehkä kettuiltu Tommi Länti siellä. Mutta Tauski. Tauski on siis niinku vielä enemmän. Jotenkin on unohtunut se niinku Tauskille piru.
2: Totta joo.
0: Ihan sama. Mutta kun mä en oikein tajua, siis tää on semmoinen asia, mitä mä välillä mietin, että mä en siis tajua, että miten se on mahdollista, jos joku tekee isolla rahalla jonkun jutun ja todennäköisesti laitetaan satoja tuhansia tai jopa 10 000 euroa johonkin mainontaan. Just siellä ei ollut niinku koko prosessi, missään vaiheessa ei ole ollut mitä, mikä katsoo sieltä, että tässä on kanahaukka ja oikeasti se on hiiripöllä. Ja tässä tapauksessa niinku New Yorkin tuoreimmat trendit, ja sitten siinä on napolilainen pizza. Mm. New York, sehän on ihan erilainen.

0: jäykkä pohja, eli sitä pystyy syömään käsin. Sitä ei tarvitse syödä, sitä ei syödä ikinä veitsellä ja haarukalla.
1: Sitten kun näit sen kuvan, niin sinun nyrkkisi kohosi taivaita kohti.
0: Niin, ei kun kyllä, kyllä. Mä puin sitä nyrkkiä jonnekin suuntaan. Mietin, että tuota, kaikki pitäisi tehdä itse.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tässä Alana Miles ja Black Velvet 957. Ensi viikolla alkava syysloma tuo tullessaan runsaasti ohjelmaa Museokeskus Vapriikkiin. Maanantaina on jo museopeli maanantai. Se alkaa 10:00. Siellä on Hamahelmi työpajaa. Siellä on retropeli peluutusta 12:00 ja sitten lautapeli pistettä 13:00 alkaen. Ja tietoisku 14:00 kertoo pelimuseon uusista aarteista. Nimittäin pelimuseon on tullut nyt, sitä on uudistettu sitä näyttelyä ja sillä on tullut paljon uutta pelailtavaa. Ja sitten 13. päivä järjestetään Museokeskus Fabriikissa Tampere tiistai. Siellä on yhteisötaideteosta ja siellä kerrotaan muun muassa luontokohteista, mitä tässä Tampereen ympärillä oikein on. Ja sitten kuva-arkistoon pääsee kurkkaamaan 10:00 ja 14:00 välillä. Ja tämä jatkuu koko viikon, eli jokainen päivä tuo tullessaan jonkinlaisen teeman. Muun muassa keskiviikkona on kivikeskiviikko Museokeskus Vapriikissa. Ja kaikkea sitä ja paljon muuta tuon Vapriikin nettisivuilta löytyy tuo syyslomaviikon ohjelma. Dingoa kohta, mutta myöskin David Lee Rothia.
1: Radio 957.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona 18:30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
1: Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: David Lee Roth ja Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody Rasmusta vielä ennen uutislähetystä In the Shadows.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
2: Ei huolta.
1: Anteeksi, kuka sä olet?
2: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
3: Tampere! Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
8: Päivänsä on tänään poutainen, mutta varsin tuulinen ja tuulivaroitus on voimassa koko Pirkanmaan alueella ja jonkin verran sähköäkin on tässä Pirkanmaan alueella ollut poissa käytöstä johtuen näistä kovista tuulista. 5 asti on tämä varoitus voimassa näillä näkymin. Lämpötila korkeintaan +13 astetta. Huomenna keskiviikkona sitten on noin 10 asteen luokkaa keskimäärin lämpötila, alimmillaan +6 ja ylimmillään +12.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: R.E.M. ja Losing My Religion, Radio 957, oikein mukavaa tiistaita, kylläkin tuulista päivää. Tuolla on noin tuulenpuiskat olleet välillä semmoista 10 metriä sekunnissa, että joutuu piteleen pipasta kiinni, ettei lennä Rotvallin reunalle. Kohtapuoleen Eppu Normaalia, Gary Rafferty ja Alisa Syrjää. Ja sitten me puhutaan Antti Kralunin kanssa suihkussa käymisestä, nimittäin näiden kalliiden hintojen aikana, niin siitähän on tullut aikamoista luksusta, että saa käydä suihkussa ja lämpimässä sellaisessa. Puhutaan vähän näistä suihkukäytännöistä hetkisen kuluttua Antin kanssa. Mutta soitetaan totta kai musiikkia niin Eppu Normaalilta, Gary Raffertilta ja nyt Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Gary Raffert ja Baker Street. Viime viikolla kerrottiin, että ensi vuoden helmikuussa, eli 27. päivä, järjestetään Tullikamarilla suuri Manserock-spektaakkeli. Siellä on kärkenä Mikko Alatalon johtama Mikko Alatalo et Alatalo Brothers Band sekä sitten Koitus Int 50 Revival on siellä myöskin. Nolo et Rähjä esiintyy siellä, sehän on vuonna 70 perustettu orkesteri, ja Alvari Tuohitorvi Revisited. Ja sitten tällaisena ekstrana on bändi nimeltään Sidi et Hervottomat, joka vaikutti tuossa 70-80-luvun taitteessa täällä Tampereella ja julkaisi aikoinaan 3 albumia. Ja tuo kyseinen bändi esiintyi viimeksi noin 10 vuotta sitten. Eli tämmöistä harvinaista herkkua siis ensi vuoden puolella helmikuussa. Suuri Manserock-spektaakkeli 27. päivä helmikuuta Tullikamarilla. Eppunormaalia nyt.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Siinä Eppu Normaalia, joka päivä ja joka ikinen yö Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Mika Lintua tässä, terve, mukava, että kuuntelet juuri tätä kanavaa. Kohta me Antti Granlundin kanssa puhutaan suihkusta. Oletko sinä iltasuihkuilija vai aamusuihkuilija? Vai käytkö useamman kerran suihkussa? Tästä puhutaan kohta puoleen. Mutta tulossa myöskin Kissia ja sen kafeita.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Go-auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
16: Tunkkaisia vaatteita.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund, keski-ikäinen mies ja minulla on hiusongelma, tai voisin sanoa, että tämä on suihkuongelma tai jopa nukkumisongelma. Kaikki tämä vyyhti kietoutuu. Niin
1: kyllä, minä olen Mika Lintu, annan sinulle yhden neuvon, ota ne papiliotit pois välillä.
0: Siis mulla ehkä pitäisi olla papiliotit. Se on kyllä harmi, että mä en halua sellaisia mulla on kyllä luonnon kiharaa, tulee hieman hiuksia, mutta ei ole tällainen. No, mä nyt kerron tämän. Ensinnäkin kysyn sinulta, onko sinulla tapana mennä suihkuun silloin, kun menet, niin iltaisin vai aamuisin? Vai oletko megasuihkuttelija, että menet sekä iltaisin että aamuisin?
1: Minä vietän suihkussani itse asiassa koko päivän.
0: Koko päivän.
1: Aloitan aamulla ja lopetan illalla.
0: Joskus jopa siinä puolilta
1: päivinä
0: kuudella.
1: Vaihtelevasti sanotaan näin, että illalla joskus, aamulla joskus. Vähän riippuu, että mitä sitä on tullut duunailtua päivänä.
0: Eikö, mulla on pikkasen sama. Niin. Mutta jos nyt pitäisi tässä valita, että sieltä tulee se joku, meidän presidentti, Alexander Stubb tulee ja sanoo sulle, että kuule Mika, että nyt sulle on, minä tämän niillä valtuuksilla, sillä mandaatilla, joka kansa on minulle nyt antanut, niin minä kysyn sinulta, että sun pitää nyt mennä suihkuun joko aamuisin tai iltasi, ja nyt sä teet sen valinnan, ja sitten jos sitten enää...
1: Jos Alexander Stubb tulee meille ja kysytään multa, ja vakavalla ilmeellä ja sillä tulee tarkoituksenmukaisesti, niin kyllä mä sitten valitsin, että illalla.
0: Illalla, no niin. Kyllä. Kun on olemassa iltasuihkuttelijoita ja aamusuihkuttelijoita.
1: Kyllä.
0: Ja iltasuihkuttelijat ovat sitä mieltä, että ne, jotka eivät illalla mene suihkuun, ovat enemmän tai vähemmän saastaisia.
1: Kuten Raamatussakin puhutaan.
0: Ei kun juuri niin, että eihän sitä nyt voi hikisenä ja likaisena mennä nukkumaan. Sitä nukkuu huonosti ja siellä kieriskelee niissä hiessään ja loassaan. Ja alkaa muistuttaa Irvinin biisiä. Olisi

0: tehdään tällaisia suuria bisneksiä ennen aamukuutta, jo kaksi diiliä klousattu ja ollaan matkalla kohti menestystä.
1: Just näin. Niin. Tämä on vähän nyt semmoinen kaksipiippuna asia. Tietenkin fiksuna ihmisenä iltasuihku on parempi, koska sitten siinä on aika pitkä aika, kun sitten kieriskelee siellä lakanoissa. Niin. Se on jotenkin fiksumpi ajatus. Joo. Mutta jos nyt joku haluaa herätä kylmällä suihkulla, niin by all means, mulle riittää kuppi teetä tai kahvikupillinen, niin se on mulle ihan
0: jees. Metkö jopa niin pitkälle, että juot sen kupin teetä sympatian kanssa?
1: Kyllä, suihkussa.
0: Joskus sympatia ja suihku. Kun mä oon huomannut, että mulla on tällainen hirveä ongelma nyt, että mä en ole pystynyt ratkaisemaan, että mä pystyisin ratkaisemaan sen sillä, että mä menisin sekä aamulla että illalla suihkuun. Mutta tilanne on se, että varsinkin kun on omakotiasuja ja meillä on lämminvesi varaa, ja siinä vaiheessa kun oli tämä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja energiahinnat nousi, mä silloin vasta tajusin, kuinka paljon se lämminvesi maksaa omakotiasujalla.
1: Joo.
0: Kun me mentiin pörssisähköön ja seurattiin sitä vuoden ajan, niin siitä tuli mulle harrastus, niin mä en tajunnutkaan, että kuinka suuri osa, mä nyt en muista, että mä en ihan valehtele, mutta suurin piirtein kolmasosa saattaa olla kaikesta sähkönkulutuksesta. Meillä on nelihenkinen perhe ja niin kuin on harrastukset ja lapset ja tällainen näin. Mutta että se maksaa itse asiassa aika paljon, jos mä menen sekä että niin kuin näin.
1: Kyllä.
0: No mutta jos mä menen, kun ongelma on se, että vaikka mä illalla pesen hiukset, niin sitten aamulla, mulla on niin nytkin mulla on sellainen niin kuin kähmäinen olo. Hän on ihan just pesty, mutta johtuuko se siitä, että mä oon niin tämmöinen rasvapää?
1: Joo.
0: Niin mä oon rasvapää. Niin mitä mä nyt sitten teen, että kun, jos mä menen, en mene illalla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo, jos mä menen aamulla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo. Mä häviän, valitsin mä minkä tahansa.
1: Niin kuin, ratkaisu on se, että laitan lisää rasvaa. Ala Elvis. Rasvaat kunnolla.
0: Ei kun siis niin kuin nämä muoti-ihmiset, niin. Että sä pysty peittämään jotain niin korosta.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Just
0: jos olet vähän mulkvisti, niin olisi oikein kunnolla.
1: Kunnolla.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Robbie Williams ja Feel ja J. Karjalaistakin kuultiin Ville ja Lupine. Kotapuoleen soi Bon Jovi sekä Roxette 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
11: Radio 957.

0: Listen to your heart. Vajaan 10 minuutin päästä jälleen uutisia. Voitaisiin soittaa Billy Idolia tähän kohtaan vielä ennen uutislähetystä. Rebel Yell.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruuasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopchev kertoi maanantaina, että naisen kuolin syy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään päivän ylin lämpötila on plus 13 astetta ja alimmillaan ollaan 10 asteen alapuolella. Ja tälle päivälle on annettu varoitus voimakkaasta tuulesta ainakin kello 5 asti. Huomenna keskiviikkona lämpötila on alimmillaan plus 6 ja ylimmillään plus 12 astetta.
9: Radio 957. Mika Lintu.

0: Fish Mode ja Enjoy the Silence. Kello on 7:03 iltapäivässä. Mika Lintu tässä. Morjesta. Joulu se saapuvi pari kuukauden päästä, ja se on kovinkaan pitkä aika. Nyt ollaan jo lokakuun puolella, ja sen kunniaksi puhutaan Taija Holmin kanssa joululaulutapahtumasta, joka on Tampereen stadionilla 12. päivä joulukuuta. Se on ensimmäinen laatuaan ja ainutlaatuinen tilaisuus päästä itse lauleskelemaan. Kyllähän tuolla raskasta jouluakin tapahtumassa voi käydä lauleskelemassa, mutta tämä on enemmän sitten koko perheen tapahtuma. Taija kertoo siitä hetkisen kuluttua hieman lisää. Hectoria tulossa, Fleetwood Macia, Eppu Normaalia. Aloitetaan Hectorin vuoden 2004 biisillä. Kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Fleetwood Mac ja Little Lies. Viime viikonloppuna järjestettiin Music X Media Industry Awards -palkintogaala ja Tampereen G-Live Lab äänestettiin vuoden parhaaksi pieneksi tapahtumapaikaksi. Ja samainen palkinto on tullut aiemminkin vuosina 2020 ja 2021. Ja nyt siis tänä vuonna eli 2026. G-Live Lab järjesti viime vuonna, tai siis vuoden sisään, sellaiset yli 200 tapahtumaa ja kävijöitäkin oli reilu 30 000. Ja Radio 957 onnittelee G-Live Labia tästä voitosta ansaitusti. Eppu Normaalia nyt, kun olet poissa.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa Radio 957. Kohta haastatellaan Pro Promotion Oy:n Taija Holmia. Nimittäin joululaulut stadionilla tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa 12. päivä joulukuuta. Palataan tuo asiaan kohta puoleen.
1: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: Oh! Wow, that's nothing. On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannu keskiviikkona kello 18.30 Nokia Areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. 12. päivä joulukuuta pääsee viettämään varhaista joulua Tammelan stadionille. Siellä järjestetään joulutapahtuma nimeltään Joululaulut stadionilla. Ja asiasta on keskustelemassa nyt Taija Holm Pro Promotionista. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämmöinen Joululaulut stadionilla, niin mistä tämmöinen idea oikein lähti liikkeelle?
1: No, tämä juontaa juurensa itse asiassa niinkin kauas kuin tammikuuhun tälle vuotta. Eli meillä oli ollut tämä Pauli Mustajärven muistolähetys ja sen jälkeen jäätiin ehkä vähän silleen purkaan tuntoja siinä porukalla. Ja samaan seurueeseen oli sattunut Marika Vapaavuori, joka on tunnettu ohjaaja täältä Tampereelta. Ja hän kertoi, että hänen sukulaisiaan vaikuttaa tuolla Keski-Euroopassa ja näytti videokuvaa sieltä niin kuin juurikin järjestetyltä stadion joululaulutapahtumista. Ja mä olin niin vaikuttunut siitä, että vau, että tämä on niin kuin todella yhteisöllinen tapahtuma, jossa saadaan yhdistettyä niin kuin semmoinen hauska joulutorimeininki glögimukeineen ja sitten ihmiset laulamassa joululauluja, ne jotka haluaa laulaa. Sitten mä ajattelin, että voisikohan tämä toimia myös Suomessa ja nimenomaan Tampereella. Ja sitten heitin ehdotuksen Tammelan stadionin tiimille ja siitähän se idea sitten lähti.
0: Joulujututhan ei ole mitenkään ainutlaatuinen, siis sikäli Tammelan stadion, että siellähän oli jo joulumyyjäistä tässä viime jouluna, että ei ole niin kuin mitenkään mahdoton ajatus, että yhdistetään joulu Tammelan stadionille.
1: Ei, se ei ollut niin sanotusti kaukaa haettu ajatus ja nytkin siellä on tarkoitus päivällä järjestää maksutonta ohjelmaa, jouluaiheista ohjelmaa, mutta siitä ehkä lisää sitten myöhemmin, mutta tässä vaiheessa tiedoksi, että pääsee myös ihan maksutta niin kuin joulun tunnelmaa, mutta ei ole myöskään korkea kynnys osallistua siihen iltaan, koska lipuhinnat on tosi huokeet ja se, että ne, jotka haluaa yhdistää nämä kaksi tapahtumaa, niin se onnistuu niin sanotusti yhdellä käynnillä, että sä voit käydä siellä maksuttomalla puolella ja sitten siirtyä silloin viiden aikaan sitten sinne isolle stadion puolelle, eli tavallaan se tapahtuma, joka on maksuton, järjestetään siellä palvelukäytävällä ja sitten tämä koko iso happening sitten siellä kentällä. Ja mikä tässä on mukavaa on myös se, että sehän on lämmitetty se nurmi. Mm. Eli se tulee olemaan todennäköisesti vihreä myös sitten silloin 12. päivä, mutta onneksi toi vihreä on myös

0: koska joulu on enemmän semmoinen, mihin tullaan niiden artistien vuoksi ja niin. Katsomaan ja kuulemaan. Toki sielläkään ei varmaan ole niin kuin kiellettyä se yhteislaulu, mutta että enemmän se ehkä niin kuin on tämän tyyppisissä tapahtumissa sitten niin sanotusti niin kuin se juttu, miksi tullaan.
1: Aivan. 12. päivä joulukuuta siis Tammelan stadionilla joululaulut stadionilla tapahtuma. Taija Holm on puhumassa Pro Promotion Oystä tästä asiasta. Ketä siellä nyt sitten on esilaulajina ja seremoniamestarina? Kerro vähän näistä.
0: Joo, meillä on siis ihan huikea kuoro siellä, tämmöinen kuin Harjun kamarikuoro. Ja mä sain heiltä niin sanottuja ääninäytteitä, niin meni kyllä kylmät väreet selkäpiitä myöten, niin mä ajattelin, että antaa tämän nyt kertoa vastaus. Eli että kyllä me haluamme. Ja sieltä tulee ainakin 30-henkinen kuoro ja sitten iltaa viihdyttää meidän oma Mikko Tökätöyssy, eli hän virittää yleisön sitten tunnelmaa ja on myöskin mukana tietyissä biiseissä ja väliajalla sitten myös viihdyttää siellä. Eli kyllä siellä niin kuin Aimo Annos on sitten viihdettä myöskin lavalla. Et Mikko on ihan satavarma niin kuin juontaja, hosti ja seremoniamestari, että semmoista iloisuutta ja viihteellisyyttä siitä tuskin tulee puuttumaan.
1: Ja toinen Mikko, eli Mikko Kangasarvi on sitten pianistina.
0: Mikko tulee pianistiksi ja tässähän kohtaa aina herää kysymys, että mitä se on 30 astetta pakkasta. Niin, Mikon sormet ei kyllä silloin niin kuin taivu, vaikka todella ketterät onkin, mutta me ollaan sitten niin kuin tehty semmoinen backup, että sitten niin kuin osa viisestä varmaan sitten hoidetaan taustanauhoilta, mutta että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti halutaan, että siellä on Mikko itse paikalla soittamassa se.
1: No niin, eli 12. päivän lauantaina ovet aukeaa siis kello 17 ja sitten ohjelma alkaa. Niin miten se ohjelman kulku siellä nyt sitten tapahtuu? Eli siellä on siis kuoro lavalla, sitten pari Mikkoa siellä.
0: Ja pari Mikkoa.
1: Ja miten se laulu sitten, eli tarkoitus on nimenomaan, että yleisö pääsee osallistumaan, yleisö
0: kyllä
1: laulaa.
0: Joo, eli sen takia siellä on skriineillä myöskin sanat. Näihin biiseihin ei tarvitse niin kuin opetella niitä ulkoa. Ja Mikko Tökätöyssy aloittaa eka pienellä omalla numerollaan ja sitten siirrytään kuoroa ja avataan äänijänteet ja sitten päästään laulamaan. Siellä on vähän teemotettu ne laulut, eli tulee periaatteessa niinku tiettyjä osioita, eli siellä on niinku virittäydytään siihen niinku joulun saapumiseen ja sitten tavallaan näihin rakastetuimpiin joulubiiseihin, sitten ehkä vähän tämmöisiin yllättäviinkin, sitten mennään niinku kansainvälisiin jouluhitteihin ja näin poispäin, eli tosi laaja setti siellä on. Väliaika on siinä sitten puolivälissä noin puoli tuntia. Silloin voi myöskin mennä tankkaamaan sitten glögimukia ja sitten taas kuoro palaa sitten pieneltä tauolta, niin sitten jatketaan. Mutta Mikko tosiaan Tyssy siellä viihdyttää sitten väliajankin ajan ja tämä on siis kaikille tarkoitettu. Eli se on myös lapsille ja perheille ylipäätään, eli siellä on sitten erillinen tämmöinen anniskelualue, eli sitä glögiä voi ostaa holillisena tai holittomana, että ei tarvitse sen mukaan tehdä sitten sitä päätöstä, että tämä olisi vaan aikuisille, vaan voi ottaa myöskin perijät mukaan.
1: Joululaulut stadionilla 12. päivä joulukuuta, Taija Holm, kiitoksia.
0: Kiitoksia.
2: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kello on varttia vaille 4 ja 9.57 soi Eric Claptonin Wonderful Tonight ja Bruce Springsteen ja kuultiin ennen sitä Glory Days. Kohta puoleen soi 9.57 taajuudella vuoden Manse-biisi 2026. Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi.
1: Radio 9.57.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
15: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Oot jo tarpeeksi huutannut sun tyynyyn. Käpertynyt kyyryyn. Suihkuun alla itse.
1: Radio 957. Vuoden Manse-biisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: Duran Duran Ordinary World. Ja ennen sitä kuultiin Jenni Musterven vuoden Mansebiisi, eli 2026 vuosimallia. Tiedän äänestämänne kappale. Billy Joel ja nyt Uptown Girl.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Ranskassa ainakin 86 000 ihmistä osallistuu ympäri maata järjestettäviin opiskelijamielenosoituksiin, vaikka Pariisin mielenosoitus ei ole vielä edes alkanut, kertoo sisäministeriö. Myöhemmin iltapäivällä alkavaan Pariisin protestiin odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tuuli on tuiverrellut pitkin poikin Pirkanmaata 10 metriä sekunnissa peräti. Paikoitellen lämpötila pysyttelee plus 13 asteessa. Huomenna ei tapahdu mitään suuria muutoksia lämpötiloihin. Lämpötila pysyttelee noin 13 asteen keskimäärin luokassa, mutta sen sijaan päivä on aurinkoinen ja ei näin tuulinen kuin tänään.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tässä on vähän päälle 7:00 ja Phil Collins soi 95.7 iltapäivälähetyksessä. Mika Lintu tässä, terve aurinkoista iltapäivää tuulisuudesta huolimatta. Välillä on ollut aikamoista myräkkää tosiaan siellä täällä Pirkanmaalla. Mutta meille soi aurinkoinen musiikki kohta Eppo Normaalilta ja Tina Turnerilta, 4:00 Ruusulta sekä itse isä aurinkoinen, eli Antti Granlund aikoo jakaa elämän viisautensa tuossa hetkisen kuluttua ja palataan tähän aiheeseen kohta. Oletko sinä koskaan jakanut viisauksia vaikkapa nuorisolle, lapsille tai lapsenlapsille? No, kokeillaan miten tässä oikein käy Antin kohdalla kohta. Tina Turneria lupasin soittaa, Private Dancer tulee kohta ja nyt 4:00 Ruusulta Pop-museo. Tervetuloa 95.7 iltapäivän pariin.
1: Radio 95.7 iltapäivä ja Mika Lintu.

Kuinka usein sinä vaihdat vaatteita? No, Tampereella järjestetään lauantaina 17. päivä lokakuuta vaatteidenvaihtotapahtuma VaateSwap. Se on Suomen suurin vaatteidenvaihtotapahtuma, jossa vain vaatteet vaihtavat omistajaa ja rahaa ei tarvitse käyttää. Ennakkokeräys järjestetään Tampere-talossa 16. päivä lokakuuta kello 14 ja 18 välisenä aikana. Ja sitten Tampere-talossa on tämä vaatteidenvaihtotapahtuma sitten seuraavana päivänä. Vaatteiden vaihtoalueelta löytyy hyväkuntoisia, tarkastettuja vaatteita, asusteita sekä kenkiä naisille, mutta myös miehille ja lapsille. Tämä tapahtuma on kaikille avoin, maksuton sekä esteetön. Tampere-talossa siis suuri VaateSwap, vaatteiden vaihtotapahtuma 17. päivän lokakuuta kello 10 alkaen.

0: Eppu Normaali, Hipit rautaa. Hetken päästä Antti Granlund avaa sanaisen arkkunsa ja jakaa elämän ohjeen kaikille meille. Tulossa myöskin tehosekoitinta ja Belinda Kaalailija.
1: Radio 957.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pojojojojojojojojojojoin! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957, Viisasten kanava. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund, viisas mies.
0: Kyllä, me ollaan kaikki viisaita.
1: Hei, tähän väliin täytyy sanoa, ärsyttävä. Meillä oli joskus ala-asteella, alakoulun kirjassa, siis ala-asteen jossain kirjassa oli tällainen, missä jollakulla oli viisasten kivi. Ja meidän silloinen opettajamme ei tiennyt, mikä on viisasten kivi. Hän kertoi meille, että viisasten kivi, se on varmaan sitten sellainen, että se tekee ihmisen viisaaksi. Mutta sä ajattelet, että ei.
0: Tietenkään.
1: Mutta, ja se yritettiin jotenkin vääntää, mä muistan sen Jussin kanssa, kun me jostain syystä tiedettiin, joku jossain yhdessä Akuankan taskukirjassa oli viisasten kivi. Ja viisasten kivellähän siis tehdään kultaa.
0: Niin.
1: Kun viisasten kivellä koskettaa jotakin, niin se muuttuu kullaksi. Se on viisasten kivi.
0: Kyllä.
1: Näin.
0: Kaikki asiat.
1: Opettaja ei tiennyt sitä viisasten kivi.
0: Oi hyvä nääkö.
1: Yhä kyllä meidänkin sukupolvi osaa traumatisoitua. Se ei ole pelkästään noiden milleniaalien etuoikeus.
0: Niin, mekin saadaan olla lumihuuteleita, jos halutaan. Hei, jos luet tällaisia artikkeleita, joissa puhutaan, muistellaan edesmenneitä artisteja, nyt vaikka se ei ole sellaista, tuli

0: hoida homma.
1: No niin.
0: Se oli siinä.
1: No se on aika hyvä.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Ole tarkkana, hoida niin, homma.
0: Jos Antti Granlund, sinun eteesi tulisi lauma lapsia ja ihailevat sinua kovasti, ovat kuulleet suuresta viisaudesta.
1: Tämä tapahtuu kyllä.
0: Usein. Ja sitten sieltä käsi kohoaa ja sanoo, että Antti Setä, kerro meille jokin viisaus tai elämänohje. Niin mikä se voisi olla, Antti Granlund?
2: Aikanaan lukiossa, lukion äikän tunnilla tätä kysyttiin, että ei kun se olikin kyllä elämän tarkoitusta kysyttiin silloin. Silloin mä sanoin, että elämän tarkoitus on CD-boksit. No ihan kun saa ostettua, kerää pitkään rahaa ja sitten saa ostettua CD-boksia ja sitten siellä sellaisia biisejä, harvinaisuuksia, erilaisia kappaleita, joita ei ole koskaan kuullut siltä suosikkiartistilta. Ja yleensä upea joku tämmöinen lehdykkä sisällä, jossa ennen julkaisemattomia valokuvia ja sitten joku sellainen jämäkkä historiikki siitä artistista. Niin se oli kyllä silloin, että 90-luvulla tämä oli jotenkin helpompi vasta. Maailma oli yksinkertaisempi. Nykyään se on monimutkaisempi. Nykyään ei voi sanoa CD-boksit, kun eihän ole junnulla CD-soittimia.
0: Niin, se on totta.
2: Et siinä mielessä, että se alkaa olla aika totta. Että nykyään mä voisin sanoa ehkä, että suksiboksit. Olisiko se?
0: Se voisi sanoa.
2: Tai sitten se niin sanottu viimeinen boksi. Se on se puulaatikko, johon me jokainen meistä lopulta laitetaan.
0: No, se voi olla se sama boksi. Suksiboksi ja viimeinen boksi.
2: Niitähän sanottiin silloin aikanaan. Niin sanottiin. Ainakin 80-luvulla Tampereella. Varmaan sanotaan muuallakaan, jos joku oli lähdössä Lappiin tai jonnekin ja sillä oli slalomsukset siellä sisällä. Niin silloin sanotaan, että ne on lähdössä tuonne jokin vähän vaarallisempiin rinteisiin. Ne on vienyt ruumisarkun mukanaan.
0: Kyllä.
2: Voi tulla sitten sieltä. Tämä nyt olisi aika niin kuin... Tämä olisi hyvä. Okei, nyt oletetaan, että sinne tulee 6-7 vanha, että ne kysyy sillä lailla, että minä sanon teille, kantakaa aina ruumisarkkua mukananne, koska jokainen hetki voi olla viimeisenne. Ja sitten läheisenne pystyvät iskemään teidät siihen laatikkoon, viimeiseen kaukaloon. Sinne meistä jokainen on matkalla. Toiset hitaammin, toiset nopeammin. Pistäkää tämä mieleen. Tämä oli se mun loppu, jos meidän se koululaisryhmien vierailu tällä radiossa aika nopeasti.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Pet Shop Boysin It's a Sin soi Radio 97 iltapäivän lähetyksessä Van Halen ja kohtapuoleen Can't Stop Loving You.
1: Radio 97.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, iso hitti 80-luvun puolivälistä. Norjalainen villapaita on syytä pukea päälle vielä ennen viiden uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Uutta virtaa. Ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan. Hexaplan.
1: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi kautta liput.
2: Ojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Poliisin mukaan tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi arvioi, että tehtävä saadaan päätökseen illan aikana. Tehtävään osallistuu poliisin lisäksi muita viranomaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kobsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle, puolueen eli AfD:n ehdokas Tobias Rausch on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin. Edustajista 48 kannatti Rauschin valintaa puhemieheksi.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään on ollut varsin tuulista tässä Pirkanmaan ja itse asiassa koko Suomen alueella ja varoitus on suurin piirtein näihin aikoihin saakka annettu, mutta pikkuhiljaa sitten tuo tuulikin lähtee laantumaan. Asteita korkeintaan 13, kuten myöskin huomenna. Huomenna sitten ei ole läheskään niin tuulista kuin tänään.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Hyvää 6. lokakuuta ja tiistaita Radio 957:sta Mika Lintu tässä soittelee pop-rock-klassikoita. Siinä oli Scorpions Wind of Change. Sopii tähän päivään loistavasti. Muutoksen tuulet puhaltelevat. Tosin tuolla pitkin poikin Pirkanmaata ovat puitakin kaataneet nämä tuulet, mitä täällä puhaltelee. Ja itse asiassa monikin talous on ollut myöskin Pirkanmaan alueella ilman sähköä tässä päivän mittaan. Eppu Normaalia tulossa hetken päästä vähän John Lennonia ja sitten me puhutaan epäluotettavasta mainonnasta Antti Granlundin kanssa. Nimittäin Antti on kuulemma sitä mieltä, että mainoksen pitäisi olla totuudenmukainen. Näin hän väittää. Tästä asiasta puhutaan hetken päästä. Mutta laitetaan nyt soimaan John Lennonin Imagine.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin John Lennon ja Imagine Radio 97, kello on 10:50. Eppu Normaalia nyt, Pimeyden tango.
1: Radio 97. Mika Lintu ja Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali ja Pimeyden Tango Radio 957 iltapäivässä. Rolling Stonesia soitetaan kohta vähän Uniklubia, sitten jutellaan Antin kanssa mainonnasta. Siitä meillä riittääkin puhuttavaa.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
6: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minun mielestäni mainonnan pitäisi olla osuvaa ja totuudenmukaista eikä harhaan johtavaa.
1: Minä olen Mika Lintu ja olen täsmälleen samaa mieltä. Nimittäin tuossa yksi päivä Facebookissa tuli tämmöinen mainos. Olikohan se, nyt täytyy, no ei sillä ole mitään merkitystä, että oliko se äänikirjamainos vai sitten niin kuin ihan kirjamainos.
0: Joo.
1: Mutta siinä luki tällä tavalla näin, että löydätkö tästä jotakin kivaa ja sydän?
0: Joo.
1: Ja kirja, jota siinä mainostettiin, oli Adolf Hitlerin Mein Kampf.
0: Katsoin
1: sitä hetkeä, että nyt ei mennyt ihan kohilleen tämä.
0: Mulla oli kanssa tämmöinen, siis tämä nyt ei ole mainos, ja tässä multa oli pyydetty, nyt en viitsi sanoa taho, mutta se ei ollut Radio 957. Multa oli pyydetty joululauluesittelyjä, tällaisia hyviä joulubiisejä. Mä olin sitten ajatellut, että hetkinen, että kun on olemassa, että paljon on tällaisia tiettyjä, että kansan suosikit, ne on ihan omansa, ja tietysti kansan maku on aina se, mitä se on, niin kuin hyvässä ja pahassa.
1: Niin, mikä hyvä?
0: Mä olin ajatellut tehdä semmosia, mä olin listannut sellaisia joulubiisejä, jotka on enemmän tai vähemmän kantaa ottavia tai sitten jollain tavalla niin kuin tästä valtavirta joululausta poikkeavia. Siellä oli esimerkiksi James Brownin tämmöinen, onko se Santa, please bring presents to the ghetto. Joku siis tällainen näin. Omalla tavallaan Lady Merry Christmas Everybodyhan on myös tämän niin kuin lama-ajan Britannia. Ja sitten tietysti toi Happy Christmas War is Over on niin kuin tällainen. Siinä oli tällaisia biisejä, mitä mä olin laittanut kaikkiaan. Niin kuin, no, niitä oli vajaa 10 siinä. Ja sitten se, joka oli tehnyt otsikon tähän mun juttuuni, niin mä olin kirjoittanut sen. Se, joka oli tehnyt otsikon siihen juttuun, niin se ei ollut selkeästi lukenut sitä koko hommaa. Mm. Ja sitten siinä oli juuri tämmöinen, se otsikko oli sillä, että radiojuontajan kauneimmat joululaulut. ja sitten itse olisin laittanut, että koko pointti oli se, että ne ei ole kauneimmat. Ja silloinkin mä mietin sillä tavalla, että en mä jaksa edes lähteä korjaamaan. Se nyt meni, minne meni. No mutta kun sinä tiedät, että minä olen tämmöinen suuri pizza-harrastaja ja pizzan
1: ihailija. Näin olen ymmärtänyt.
0: Joo, kyllä. Jos olisin naispuolinen, mikä olisi välillä aika mukavaa, että jos tämmöinen ukkeli vaan olisikin akkeli, niin minä olisin pizzan ihailijatar.
1: Pizzani. Mut niin, sinä voit olla pizzan, voiko pizzaa ihailla?
0: Voi.
1: Eikö niitä tekijöitä ihailla enemmän?
0: Ei kyllä nimenomaan sitä
1: pizzaa. Mutta pizza syödään. Miten sen mukaan ihaillaan pizzaa?
0: No esimerkiksi silloin, kun sellainen täydellinen paksu reunainen taideteos tulee sieltä pizzauunista ulos, jonka lapio on toisessa päässä, on tosiaan se pizza ja toisessa päässä on Antti Granlund, niin silloin sitä kyllä ihailee, sitä koko toimitusta, ihmistä, lapiota, pizzaunia ja erityisesti sitä pizzaa.
1: No joo, hyväksyttävää. Merkitään pöytäkirjaa,
0: näin. No mä oon nyt huomannut taas yhden itse asiassa, joka valmistaa varsin, en viitti sanoa tuotetta tai valmistaja. Itse asiassa tekee aika hyviäkin tuotteita, joita minäkin käytän tässä omassa niin kuin pizza-hommissa. Mutta siinä oli tällainen näin, että somevideolla nyt mulla on, siis se mainos on tullut mulle paljon monta kertaa tällainen, että pizzaa suoraan New Yorkista. Ja sitten siinä on ensimmäinen kuva, mitä se on, voiko se New Yorkin kuumimmat pizzatrendit. Ja ensimmäinen pizza, mikä siinä on, joka tulee silmille, on napolilainen pizza. Ei New York style pizza, vaan napolilainen pizza. Ja sitten kun siinä näkyy, että siinä tulee se sellainen tietty se vihkonen, mikä on digitaalinen vihkonen, niin sitten siellä näkyy olevan joku esimerkiksi Detroit style, tämmöinen vähän paksumpi pizza siinä. Ja siinä koko siinä vihkosessa.
1: Kuuletko, kuinka 957 kuulijat kohahtaa? Eikä napolilainen pizza.
0: No se on sama kuin, jos me, viedään tää tälle niin kuin 957 laisempaan malli. Jos meillä olisi, että Manserokin klassikot ja kannessa saisi Tommi Länä Läntinä. Joo, niin, niin mitä, se, se mitä mieltä sä joo, olisit?
2: Sitten se katso, rikos, niin, rikos ihmiskuntaa vastaan.
0: Ei toi ole, ei toi ole Mansen kaikkien aikojen paras. Se on
1: Haagin tuomio oikeudessa.
0: Ei kun juuri, juuri niin.
1: Tuomio tulee.
0: Ja vielä itse asiassa, okei, Länähän on ihan hyvä. Täytyy sanoa, että vähän liikaakin ehkä kettuiltu Tommi Länti siellä. Mutta Tauski. Tauski on siis niin kuin vielä enemmän. Jotenkin on unohtunut se niin kuin Tauskille piru.
1: Totta joo.
0: Ja, siis ihan
1: Tauski takaisin ihan tähän. Niin
0: mutta kun mä en oikein tajua, siis tämä on semmoinen asia, mitä mä välillä mietin, että mä en siis tajua, että miten se on mahdollista, jos joku tekee isolla rahalla jonkun jutun ja todennäköisesti laitetaan satoja tuhansia tai jopa 10 000 euroa johonkin mainontaan. Just siellä ei ollut niinku koko prosessi, missään vaiheessa ei ole ollut mitään, mikä katsoo sieltä. Tässä on kanahaukka ja oikeasti se on hiiripöllä. Ja tässä tapauksessa niinku New Yorkin tuoreimmat trendit ja sitten siinä on napolilainen pizza. New York, sehän on ihan erilainen. Niin kuin, siis New York style on semmoinen pakko iso.
1: En nyt saa päähäni, minkälainen se on, mutta.
0: No, mutta se on siis semmoinen, mitä syödään sliceittain. Iso
1: niin,
0: slice
1: niin,
0: ja New York style on sellainen. Ja kuten sanottaisiin, tätähän ei tarvitse tietää, mutta sitä suuremmalla syyllä, jos sanotaan, että tässä on niin kuin New Yorkista, niin se pitäisi olla.
1: Kyllä.
0: Ja se on sellainen iso, se on tuttu lukuisista, siis jos kuka seuraa populaarikulttuuria, on hirveä määrä sellaisia, missä syödään niitä isoja sliceja.
1: Joo,
0: tällainen näin. Minkälaista pizzaa Teenage Mutant Ninja Turtlesit syö? Se on sellainen valtavan kokoluokan 18, niin kuin perhepizzan kokoinen, mutta sellainen toi jäykkä pohja, eli sitä pystyy syömään käsin, sitä ei tarvitse syödä, sitä ei syödä ikinä veitsellä ja haarukalla.
1: Sitten kun näit sen kuvan, niin sinun nyrkkisi kohosi taivaita kohti.
0: Niin, ei kun kyllä, mä puin sitä nyrkkiä,
1: jonnekin
0: suuntaan ja mietin, että kaikki pitäisi tehdä itse.
3: Radio 957, Mika Lintu.

Seal ja Kiss from a Rose. Syysloma alkaa 12. päivä lokakuuta ja sen kunniaksi täällä Tampereellakin järjestetään runsaasti ohjelmaa nimenomaan nuorille ja lapsille. Tallin taideperjantai on muun muassa 16. päivä lokakuuta ja Vapriikissa järjestetään

0: erittäin paljon ohjelmaa Muumimuseossa ja Työväenmuseo Verstala. Ja sittenhän tuo karmiva karnevaalikin alkaa tässä Särkänniemessä, eli monenlaista ohjelmaa. Jos kiinnostaa, mitä kaikkea tapahtuu tässä Tampereen kaupungin alueella, niin tampere.fi siellä on syyslomalla tapahtuu 2026 sivusta. Siellä on koottu sitten, mitä kaikkea muun muassa kirjastoissa on ohjelmaa ja muualla ja näissä, mitä mainittiin juuri äsken. Kohta kuullaan vuoden Mansebiisi 2026 Jenni Mustajärven Tee se selväksi.
1: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyn, käpertynyt kyyryn, suihkuun alla itse.
11: Radio 957, vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi, tee se selväksi.

0: Yksi.
1: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Nightwish, ja seuraavaksi Sleeping Sun.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Nightwishin Sleeping Sun Radio 957 iltapäivässä. Kuuden uutiset hämöttelee tuolla kohta puoleen, mutta ainakin yksi biisi ennen sitä laitetaan Paul Youngilta. Wherever I Lay My Hat. Ja sitten kuuden jälkeen musiikki jatkuu J. Karjalaisella Guns N' Rosesia tulossa vähän Miljoonasadetta ja John Farnhamia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita. Ja klassikot jatkuukin sitten loppuillan.
1: On vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessä.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Pojojojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Nyt on!
11: Uusi maku, Karpalo.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan, Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Britanniassa 22-vuotias brittimies on pidätetty osana tutkintaa, joka liittyy epäilyyn Fairfordin lentotukikohtaa vastaan suunnitellusta terrori-iskusta. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja uutistoimisto Bloomberg. Kyse on jo seitsemännestä pidätyksestä tapauksessa. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, jonka vuoksi otettiin ensi alkuun kiinni 5 epäiltyä, kaikki Britannian kansalaisia. Viisikko vapautettiin tiukkoja ehtoja vastaan. Viime viikolla pidätettiin Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, joka niin ikään vapautettiin takuita vastaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

zij moet nou ramen, zij moet lauwen maar hen.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Minkäs näköisen elämä sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös tänään julkistettavassa puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään 2 alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Iskut tapahtuivat vain päivä sen jälkeen, kun toinen alus oli syttynyt tuleen ja uponnut Romanian rannikolla. Ukraina syytti eilen tehdystä iskusta Venäjää. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
11: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, siis mitä? Kuka sä?
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
14: Nyt on!
13: Uusi maku, Karpalo.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Rakenna mitä rakennat, mutta...
9: Kysy ensin puutoimesta.
10: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos aattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
9: Kysy ensin puutoimesta.
8: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
21: Radio 957. STT:n uutiset.
22: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
21: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
4: Sä

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Oma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Joo, kyllä asennus hoituu.
4: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
13: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
14: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Minä olen näyttelijä Esa Latvei ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen, kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repun aalemmin.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin. Euroopan komissio on esittänyt muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään. Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt joissain maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut miljoona euroa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: Go-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1902. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, joista valtaosa on syntynyt 2000-luvulla, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskushaltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun 6 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Störe keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.